0: pastoreio. Banglus lampahipun Raden Gatotkaca kontur saking pangkonan ningkang ibu.
1: Pengi.
2: Iya, iya.
0: Nya. Sampun ngamaju mantara larak lirik lir dadali watak wantos satria pinilih tani.
2: Pengi.
0: Maksad bade milarian abi maju anu lunta ti nagara

0: atau ye pergiwa sareng pergiwati dicanaku Semar kana sunu kana rungkul
1: tah
0: ningali anu ngujuti hot-hot toko pikiran pati sapratane pun Raden Gatotkaca ingkang sumurup dene gawe hanya selawon keling